novo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

Kažemo dobro jutro i dobrodošli na talase drugog programa Big Radija, Vlado i Irena. Vlado brine da ja ne zabrljam, ja brinem da vama ne bude dosadno, vi brinete da imam poruka, mudri sve pokrio sjajnom muzikom. 828-828 face stranica za kuckanje, bigportal.baz za čitanje, besplatne aplikacije i radio prijemnici za slušanje, dovoljno za početak. Dobro jutro i dobrodošli.

nećemo na blok, nego uživajte, ljudi moji, u dan. Mi smo tu da kao radimo, pa ćemo se potruditi da sve bude lijepo i lako. Kasnije ćete čuti o čemu sve čavrljamo, dan baš bogat nekako, i to onim lijepim pričama, pa mi drago. A za početak nam je dosta jedna drevna mudrost koja kaže: ako nije tvoje, ne uzimaj. Ako nije ispravno, ne radi. Ako nije istina, ne govori. I ako ne znaš, ćuti. Meni je vrijeme da ćutim, a vama da slušate muziku.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: gde korisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Elektronska video lutrija je od sada i online.

Fisu. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.

Lijepo smo danas potrošili dan i to onako zajedno, ljudi, što mi je posebno drago. Sad malo idemo kući ako vam nije nezgodno. Ali doći ćemo opet sutra u onom punom sastavu. Dragan, Mudri, Irena sutra od 6 ujutru sa vama. Danas tu bili Vlado i Irena. Ostalo mi je puno vaših poruka, pa ću vas bar probati pozdraviti. Kata nam se javila iz Doboja, Remzo iz Stijene. Sara nas sluša u Kninu, veliki zagrlja ide i tamo. Amra je u Livnu. Hajrudin u Gračanici, Vesna u Travniku, Jelena u Prijedoru. Ibrahim sa nama u sunčanom Minhenu. Nedžad nam se javio iz Novog Travnika, Dragana je u Vrstu, Šabić u Cazinu, Anđelka u Slavonskom Brodu, Dragutin nam se javio sa Jadrana. Jedna Amela je tu, opet nije napisala gdje je to tu tačno. Veliki zagrlja ide naše momi u Gradišku, Sadeta i Kimi pozdravljaju iz Švedske. Kaže, kod vas prvi dan ljeta, mi slavimo već sredinu ljeta, danas nam je najduži dan, a najkraća noć, koja se u stvari ne primijeti. A dobro, to je tamo u tim čudnjikavim zemljicama. Ruška nam se javila iz Zagreba, naš Marko sluša u Beogradu. I evo nam jedne Gage koja je u Minhenu. Ljudi, dosta za danas. Bigportal.ba da nas čitate i besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate. Ne kuckajte, do sutra, molim vas. Uživajte u ostatku ove nedelje, radujte se, radite nešto lijepo i što vas ispunjava. Odmorite se. Hvala puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file Gold Pekabesko kilogram 12,5 maraka, Jugobela Sky Cot 150 grama 1,59, Complex Bonavita 300 grama 1,99, Deo Stick Comfort Dav 50 ml 3,99, Sjetkora Potez 9,5 maraka, ženske lanene hlače 14,50. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25. Začin kulinat 500 grama 2,85. Porodični sladoled Magic Ice Vanilija Bourbon 5,95. Rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila maslac 250 grama 3,95, Omkafe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.
9: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivi

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Core kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći jackpot.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.